0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mer spenning.
2: Du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt.
6: Alt.
5: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Alterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I helgen så fant jeg de, og jeg har ikke tenkt til å fortelle noen om det.
3: I helgen så fant jeg de, og jeg skal ikke fortelle noe om det. Er det en AirPod?
2: Nei, det er ikke en AirPod.
3: Er det solbrillene dine?
2: Nei, det er ikke så farlig å fortelle noen om.
3: Multer?
2: Ja. Ja, det er helt riktig.
3: Du er en av de irriterende folka.
2: Hvorfor er det irriterende?
3: Det verste jeg vet er folk som finner multer, sopp og andre ting i skogen og holder det hemmelig. Jeg hørte om en i helgen hvor farmora hans hadde gått i graven med to hemmelige multerplasser. Og så sa jeg, vet du hva, det er ikke greit. Og så hadde farmor litt nylig dødd, så det var litt sånn, jeg kunne ikke kommentere for mye på det, men han ble litt for nærmet på farmorens vegne, og så sa jeg, det burde hun faktisk fortalt før hun døde.
2: Helt på slutten så bør man avsløre.
3: Da, søsteren til farmora vet ikke hvor multeplassen er en gang.
2: Men jeg mener,
3: aldri får vi vite det.
2: Så lenge det er en teoretisk mulighet for at du kan oppsøke den plassen og finne de multene selv, så mener jeg at det er greit å ikke fortelle noen om det.
3: Så du er en av de, ja?
2: Kom tilbake da på hytta med en liten kopp med multer. Drev jo med masse andre ting, så hadde ikke tid til å liksom gå på ordentlig tur og få masse spørsmål. Hvor er det funnet i? Hvor er det funnet i? Bare det sier jeg ikke. Sier ikke til noen. Glem det. Du får ikke vite om det, og jeg synes det er helt greit å holde kjeft om det.
3: Vet du hva? Jeg har tips til deg som er på jakt etter rips rundt omkring i hovedstaden. Hjemme hos min mor og min far så er det tre store ripsbusker. Det er bare å dra og plukke. Send meg en DM, skal jeg gi deg.

0: og Kjetil.
1: God morgen, og så utrolig hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får lov til å henge med deg i dag, også på plass i studio som vanlig. Ellen og jeg som heter Kjetil, god morgen Ellen.
2: Hallo!
1: Nesten litt andpusten i dag etter å ha syklet til jobb.
2: Ja, jeg har jo da valgt å ikke sykle. Jeg har tatt en sånn elsparkesykkel. Og det så jeg fordelen av når jobben ligger liksom på toppen av noen sånne bratte bakker. Og foran meg i det fjerne så ser jeg to syklister som tråkker, og de har ikke elsykkel. Hva slags sykkel har du, Kjetil?
1: Jeg har ikke elsykkel.
2: Ja, og jeg flyr forbi på elsparkesykkelen, og jeg snur meg til siden, og hvem det som tråkker? Jo, da Kjetil Hugen. Det var så deilig å ta deg igjen i bakken der, så kom du inn i studio her, liksom svett og ordentlig anpusten, liksom 5 minutter etter meg, og var sånn og så er jeg sånn, ja, har du hvordan kom du da til jobba?
1: Bakken var litt brattere i dag enn jeg husket sist gang, vi pleier jo å kjøre bil til jobb, men sykkel i dag, men det er jo en frisk start på dagen da, få tråkka litt og kjenne at det funker i dag også.
2: At pusten lever på en måte.
1: Ja, det er godt.
2: Har du med deg skift da, eller har du ikke skjøtt deg så mye?
1: Nei, du må sitte med svett mann i studioen i neste 3 timer.
2: Det er godt, jeg er litt tett med det.

0: og Kjetil på
1: P8-pop. I sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
2: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg er ganske lei av etter sommeren.
1: Neida, jeg elsker slektinger mine. Vi starter med tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du gjette hvilket to tall?
2: Total, 6-7.
1: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, og jeg tenkte sånn, jeg skjønner selv meg ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og det var alle var i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med det greiene der. Skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
2: Aner ikke.
1: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa, gutta og krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og så skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
2: En handshake, en G-lock.
1: Ja. G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
2: Hva er det?
1: Du er så Unk. Hvis jeg sier til deg, å... Det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest med. De bare, du er Unk, ass.
2: Unk?
1: Hva tror du det betyr?
2: Gammel onkel.
1: Ja!
2: Er det det?
1: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, du er så Unk. Og det betyr bare at du er en gammel onkel. Det er hardt.

0: God onsdag, litt over åtte nå. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og ikke minst, Martha Leivestad. Velkommen til oss.
2: Hei, god morgen.
0: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
2: Ja.
0: Vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt er en fantastisk idrettssommer. Nå er det EM, og så hadde vi fotball-VM. Er du sånn som lar deg rive med, eller?
2: Jeg har latt meg rive ned. Jeg har blitt revet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det er ganske forferdelig å si, liksom. Men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil. Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre, de der nattkampene. Og så så jeg den der kjedelige kampen mot
0: Så du England?
2: Ja, jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
0: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
2: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse det. Altså, sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen i bryllupet, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det er bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig i fucking halv to tid, og jeg var utslitt!
0: Og som Norge taper!
2: Og så må jeg sitte, og jeg ser folk er skuffet, men jeg er den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv. De har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg faktisk via parret. Så det var veldig stas å få å gjøre.
1: Yes. Har du da tatt et kurs, eller kan man bare...
2: Det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det liksom da.
0: Ordentlig.
2: Og så gjorde jeg den mer seremoniete viing også.
1: Kan du si litt av det du sa i seremonien?
2: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale, der jeg skrev at kjærlighet er vanskelig. Det er tricky, det er ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut i det, og det er da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de da til å virke som en lek.
1: Å, herremiddag. Hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie folk?
0: Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
1: Jeg må finne en pitch.
2: Ja, det er da, vet du, Ellen.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god onsdag, vi har besøk av Martha Leivestad, aktuell med soloshowet Faen da, Martha. Sommeren er på vei ut, snart ferdig med den, og du blir vel egentlig litt stresset av sommer, men i år så skriver du på Instagram at du har hatt en så bra, cute, snill, hot sommer. Hva er det som har skjedd?
3: Nei, vet du hva det har? Ja, det er som jeg skriver. Det er som jeg sier. Dårlig på sommer, altså. Selv om at jeg er et sommerbarn, jeg er jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da er det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg er vestlending, sant? Og jeg bor i Oslo, det er jo nydelig vær her, det er jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, så blir det da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
4: Men hva er det du har gjort annerledes i år som har gjort at det kanskje er litt bedre?
3: Jeg tror jeg tok skikkelig ferie. Jeg har reist til London alene. Jeg har liksom gjort ting som jeg aldri har gjort før. Utfordret meg.
2: Aleneferie, hvordan var det?
3: Det var så gøy. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykke, jeg var der og klatret, jeg fikk buldret litt, og det var veldig kult.
4: Men hvordan er det, jeg har vært på noen reiser alene, og jeg synes alltid det er så vanskelig.
3: Hvor har du reist?
4: Ja, det er på jobbreiser da.
3: Men... Sand i to dager, da er ikke en...
4: Ok, jeg har vært på jobbreiser alene, blant annet til LA og sånn. Okay. Og det jeg synes er vanskelig er for eksempel når man skal ut og spise middag. Den terskelen å sette seg alene på en restaurant er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
3: Podcast på øyre de første dagene, og så liksom kan du begynne liksom å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk snakker om.
4: Øver deg litt på en måte.
3: Men podcast er hemmeligheten, altså tussig og tønne på øyre, da er du aldri ensom.
4: Ja, det er sant, og da er du aldri uten selvtillit heller.
3: Ja, det er helt sant, altså bare høre på de to jassa i vei mens du spiser Michelin, det er ikke dumt da.
2: Veldig hyggelig at du kunne stikke om oss, Martha Leivestad. Lykke til med soloshow snart.
3: Tusen takk. Kommer du og ser?
2: Selvfølgelig.
3: Yes!
4: Altså, jeg kan anbefale det på det varmeste. Det er forferdelig gøy.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Hei og god morgen, Birgitte.
3: God morgen.
2: Går det bra med deg?
3: Det går bra.
2: Og så lurer vi veldig på hva du driver med.
3: Ja.
0: Gjett jobben.
4: Ah, Birgitte, klarer vi å gjette jobben din? Vi har to spørsmål nå, så vinner du 1000 kroner. Er du klar?
3: Jeg er klar.
4: Ja, da, ja, da. Du er altså i Tromsø og er 34 år.
3: Det stemmer.
4: Det infoen vi har, altså. Jeg stiller som første spørsmål, ja. Har du kantine på jobb, Birgitte?
3: Ja, det er det.

0: på et sykehus.
1: Tror vi at det et turnusyrke, kanskje? Ja, men... Og det et ganske flott sykehus i Tromsø, eller? Skal vi gå for, hva går vi for da? Lege, sykepleier?
0: Da går vi for lege.
1: Ok, du går for lege. Jeg tror egentlig med sykepleier. Jeg har en følelse på sykepleiere. Jeg har det.
0: Ja, okay.
1: Jeg har det.
0: Ja.
1: Jeg har det.
0: Ok.
1: Ok, Birgitte, er du sykepleier?
2: Nei.
1: Nei! Og da er det store spørsmålet, hva jobber du med?
2: Jeg jobber som kontormedarbeider på en poliklinikk på sykehuset.
0: Åh, det er så nære. Altså,
1: vi er på sykehuset i hvert fall.
2: Ja, det er det.
1: Åh, hva er det beste med jobben din, Birgitte?
2: Det er mine kollegaer og det å ha en... variert arbeidshverdag, selv om man sitter på et kontor.
0: Hva skal du gjøre i din varierte arbeidsdag i dag?
2: Nei, det å snakke med pasienter, og sette opp timer, flytte timer.
1: Ja, ordne og styre som vanlig.
0: Det er en viktig jobb.
1: Ja. Da håper jeg du har en nydelig dag på jobben, Birgitte.
2: Jo, takk, det samme.
0: Ha det, ha det.
1: Da håper jeg du har en nydelig dag på jobben, Birgitte.
2: Jo, takk, det samme.
0: Ha det, ha det.
2: Ha det.
0: Og så vil vi gjerne gjette hva du som hører på driver med i morgen. Bare send oss en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet er morgen.
1: Du vinner altså 1000 kroner hvis vi klarer det. Nå nærmer vi oss på ekte, føler jeg meg.

0: Kona mi sa det flere ganger under fotball-VM. Åh, tenk deg de som har valgt å ha bryllupet sitt i dag når Norge skulle spille kamper. Marte Leivstad var i et bryllup når Norge-England-kampen gikk.
1: Dessverre måtte jo bare brudeparet løse det. Altså sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen i bryllupet. Ja, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det er bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid. Ferdig i fucking halv to tid, og jeg var utslitt, utslitt.
2: Og som Norge taper.
1: Og som Norge taper, og så må jeg sitte, og jeg ser folk skuffet, men jeg er den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for da, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv, de har stått på. Vi har aldri kommet så langt før, men vi må være fornøyde.
0: Ja, det var mange som sa det, Marte. Marte og hennes prat med Ellen og Kjetil i god morgen her på Pjatt i dag tidlig kan du høre i sin helhet hvis du laster ned podcasten til god morgen gjennom appen vår Lyden av Norge.

når han ikke spiller Ghostbusters og Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Luis Molinari.

0: Du og jeg gjorde det, og våre foreldre skjønte ikke en pøkk av det. Nå er det ungdommer som gjør det som vi ikke skjønner noen ting av. Det er ting og tang som sies og gjøres, og Ellen har vært på sommerferie med sin søster på 22 og nevø på 11 år, og har lagd en topp 3-liste over ting hun ikke skjønner hva ungdommen driver med i dag tidlig. På tredjeplass ligger 6-7, og så...
1: G-lock. Vet du hva en G-lock er?
2: Aner ikke.
1: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa gutta krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum som ikke fikk det til, og det er en måte, det er en handshake.
2: En handshake, en G-lock.
1: Og førsteplassen, den går til Unk.
2: Hva er det?
1: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, å, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest med, de bare, du er unk, ass.
2: Unk?
1: Hva tror du det betyr?
2: Gammel unkel?
1: Ja!
2: Er det det?
1: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, å, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unk.
0: Så du er unk blitt du også, Ellen. Ellen har jo ment det om Kjetil lenge, bare ikke brukt den terminologien, så det er jo egentlig nesten en revolusjon nå gjennom sommeren at Ellen har begynt å bli ansett som eldre hun også. Mer fra Ellen og Kjetil får du i morgen tidlig hvis du skrur på radioen din, for da ønsker vi deg rett og slett god morgen.
3: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere?